0: 怪我してみんな抑えちゃう。それ一人が棒を持って女の子のところへ入れるわけです。どれくらい入ってるからくっつくから女の人は指名を抑える、指名を上げる、肩がもがく、しかし兵隊が抑えちゃってる、どうにもしょうがない。それで私、今度これが入った。で、その入り終わったら今度は、その中に綿を詰めて、石油を入れて、火をつけた。そして殺してしまうんです。これが常に兵隊たちはやっておった。これが女を殺すやつの手段なんです。
1: 对孩子。日军也不放过，而且往往当着母亲的面把小孩挑上刀尖刺死，或者扔进火里烧死，或者丢到开水里烫死。更残忍的是，日军还常常挖出孩子们的眼珠，甚至砍下头颅。孩子的母亲被迫观看整个过程后，精神已经崩溃，肉体还要遭受暴虐的摧残。
2: 大红